0: deliberately target a school.
1: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
4: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
5: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
6: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.